0: 瀬川隊長、黒刺身密伝です。
1: ここ、万春郎が測量を無償する熊は長家の墓地に入った特戦隊を全部運送やつらに変装させろ。武器と爆弾は全部貨物隊に隠せ。そして車を飛行場に移し攻撃するんだ。
0: 隊長、ダーチャー隊の中国人はどのように？
1: 兵士たちの指示だ。全員殺せ。一人も残すな。
2: はい。
3: 日本特遣队一定隐藏在张家大冢的某个地方，那三个保安团团丁一定是因为盗墓发现了他们的秘密才被杀害的。
4: 这帮小鬼子真会选地方。龙教官，您就提醒过说这张家大冢就在这中川机场附近，
5: 可他们到底藏在大冢的哪个角落里呢？
3: 哼，万盛楼为机场运送给养的大车队一旦进入墓地，他们就会自己走出来。
5: 龙教官，您是说他们会调换成送货的伙计，然后混入机场实施攻击？
3: 这的确是最佳的攻击方案呢。

0: ということは、イーサイの件はジャンヤージェンと関係ないのか。
1: 手元の情報によると、彼女と関係なさそうです。
0: なぜか私の直感では、今回の件はジャンヤージェンと関係があるはずだが。

0: おかしいな。なぜ岩井先生は強く彼女を推薦したんだろうな。大したもんですね。ただし情報によると敵軍に情報を提供したのは共産党です。我が軍のところに共産党のスパイがいるのか。
1: ありえない。我が軍には強行軍以外天皇陛下に忠誠を誓った者ばかりだ。共産党のスパイがいるとは考えられん。
0: 失礼しました。
1: まあいい。共産党に何か情報はあるか。
0: 情報によると共産党上級工作員が一人雲城に潜伏しているそうです。
1: 誰だ。
0: ウェイ・ショウ・バン。
1: ウェイ・ショウ・バン。

0: 私の許可なしにこっちが持っている共産党の情報を重慶方面に報告した。ジャンやジェン、我々に殺されるのが怖くないのか。
1: 司令官は私がどんな身分でここに来たのかよく分かっているはずです。情報部門で働かせているのですから、今日のようなことがあると考えなかったわけではないですよね。まさか私がしたことは司令官が望んだことではなかったというのですか。
0: 岩井先生のおっしゃった通りだ。ジャンさんは確かに賢い方だ。
1: 司令官褒めすぎです。私はあなたたちの意思に沿って行動しただけです。
0: ジャンさんの敏感さには本当に感服させられますが、だが不安さも増すばかりです。
1: 情報員の仕事はいつもこんなものです。両党の剣も度胸のある指揮官だけが使いこなせるのです。
0: 成功するには能力もさることながら、だが運も必要です。ジャンさんの運をお貸しいただきたい。そちらの状況を聞きましょう。
1: 重慶特使は私が提供した情報に興味があります。特に共産軍と対抗する各方面の状況を繰り返し聞いています。彼らは情報の交換を続けてほしいと願っています。もちろん情報の交換は現段階のところ正常な手法ではなく、司令官閣下のご了承をお願いします。
0: それだけですか。では中主任の意図は。
1: 中主任はすでに先を見て重慶側にこの意向があることに気づきました。だから彼は貴殿と協力したいと願っています。今回重慶特使は彼の仕事に対して十分に評価を与えました。これも彼の方向が正しいゆえです。これからは必ず私たちが望む方向に発展していきます。もちろんまだ私たち双方の努力が必要です。具体的な詳細についてはおそらくここから重慶特使が帰ってからもう一歩実行します。
0: ではご苦労様でした。
1: とんでもありません。
2: 司令官、司令官、
0: 中で話そう。
2: 司令官、何か。
0: ウェイシャー版の調査はジャンやジェンに回すんだ。
2: 信頼できますか。もう少し様子を見た方が。
0: 何もやらずにどう様子を見るんだ。しかもこの仕事は彼女が最適だ。俺は機械を作る。速やかに共産党を消滅する機械をな。岩井先生はやはり正しかった。吉田、頑張れよ。間もなく勝利が来る。
2: 頑張ります。
3: 哎呀，要买的。
4: 小同志，
5: 好久不见。
6: 咱们队伍不如带司机啊，下回可一定带着我们了。
4: 哟，听您这话，没打过瘾啊。
6: 上回打司机，我们过了一回瘾。您看大家伙儿情绪多高啊！啊，都等着带司机呢。
4: 小同志，哎，您放心，哎，下回再打鬼子，咱一起干。
6: 哎，好好好，
4: 忙去了。
6: 哎，哎，大家伙儿都来了。来了来了来了，哎，胖子，哎，光副司令，
7: 开会，
4: 非常好，非常好，准备怎么样了？
6: 准备的差不多了，
4: 好好好，
6: 下去忙会儿。
4: 好，你忙，你忙，你忙，
6: 好嘞。王司令，就是这个人，
8: 就是帮魏大河，看着不对的。
9: 我慢点，慢点。
4: 刘叔没啥坏心思，但还是要证明一下。他抱着这样的想法，就不利用我们工作，防止他的权益。
9: 行，开完会，咱们收拾。好。
10: 二丫，
11: 二丫，
10: 二丫，二丫，来过来。给站岗的都说一声，一定要特别注意，千万不要放松警惕。快去！
9: 师傅，
10: 大家都坐，
9: 都坐，都坐下吧，乡亲们，父老乡亲们，兄弟姐妹们，咱们各村子的抗日救国联合会成立大会，现在正式开始。
12: 好，
9: 下面有请。游击纵队副司令高小山同志给我们讲两句好不好？
13: 乡亲们，同志们，联合会的成立是大家的民意，是我们众志成城驱逐日寇的意志和决心。日本，一个弹丸的岛国，他为啥敢侵占我们这么大的民族和国家？为什么？因为他们认为我们中国人软弱，不敢反抗。
14: 他们想错了。
15: 我们中国人渴望和平，热爱和平，但这并不等于我们可以任人宰割。现在敌人打到了家门口，难道我们还要让他们侵占我们的家园、土地，杀死我们的同胞吗？
14: 不能！
15: 所以，我们要拿起手中的武器，团结一心，把日本鬼子赶出中国。
13: 乡亲们，太行山、
15: 吕梁山、太岳山，抗日救国联合会都搞得有声有色。虽然我们起步晚了，但是不怕，我相信中条山抗日救国联合会一定会快速的发展起来，成为山西抗日战线上一支强大的队伍。
10: 说得好。
16: 高副司令，你这个联合会包括不包括这个加强团呢？
15: 包括。
16: 不行，加强团是魏大河团长的，你们不能带走。
17: 哎，对着嘞，我们是啥呀？我们是魏团长的兵嘛，对不对？
18: 对，就是我们来当兵啊，就是要当魏团长的兵。
9: 刘小宝，刘小虎，你要捣啥乱呢？坐下。
13: 弟兄们，我相信大家来当兵都是想当魏团长的兵，
15: 但是你们不是魏团长的私人财产，
13: 我们的部队士兵都不是谁的私人财产，我们是国家的，国家为人民服务，是人民的靠山。我们今天聚在这儿，不是为了拉走谁的队伍，是为了一个共同的目的，团结一心，消灭敌寇。
19: 就是嘛，大家都是平等的。
10: 都是平等的。
20: 大家都是平等
16: 的。行了，安静。当兵以服从命令为天职，我们不是谁的私有财产，我们都是加强团的兵。魏大河是团长。哎，你这个联合会跟团长商量了没有？
13: 按理说要问，要商量。
16: 对吗？你都没跟他商量，这还能作数？不算数。
10: 团长就不作数了。
18: 没跟他商量。
11: 全的嘛。
19: 就是嘛，听说国民党队伍就这样，拔了官就把队伍当成是自己的。
10: 对啊，刘叔，你这是典型的个人主义，
19: 太没觉悟了，不如我们平头老百姓。
20: 韩刘叔，你这可要不得。那照你这样说，那咱还谁来打鬼子呀？
21: 小鬼子都欺负到咱家门口了，你们还在这担拳，太不像话了。
11: 韩刘叔，我们联合起来是要抗日救国的，那魏团长不也是为了打鬼子负伤的吗？你这样他能安心吗？
22: 对呀，
10: 对呀，对呀，能安心吗？对呀，
21: 既然这样了，
10: 对呀，能安心吗？你能心啊？
19: 你们这是干啥？我们大老远跑来，不是也是来抗日的吗？
21: 对呀。
19: 哦，魏团长为救永济都负了重伤，到现在还没回来，
11: 我这心里好受。
19: 既然你们都同意，那就这吧。
15: 好，既然大家都同意，那么我宣布，中条山抗日救国联合会正式成立。
23: 好。

0: 江雅珍です。
1: どうぞ。ジャンさん。
0: はい。お呼びですか。
1: ああ。大元から送られてきた共産党の情報員の資料です。見てください。中にウェイショバンという名前があり、共産党の責任者だと言われてます。先人の話では、彼は雲城に来たかもしれない。
0: これは以前大元にいたものでは。
1: いや、六甲橋事件前、北米にいたが、その後行方不明だ。

0: チャンザ元ウェダフ部隊は連合結成。やり方は本当に八路軍と一緒です。
1: 奴らの動向に注意しろ。
0: はい、
1: 低いけ。準備はどうだ。
2: 警備隊は全て準備完了です。司令官の命令を待ちです。
1: 浜崎、お前の計画は。
3: 今回の計画、前回と一緒、山花方向とジャオジャイ方向と共に進軍し、具体的な配置は。
1: いや、今回の総統は兵力を集中してジャンジャンの敵を撃つ。英才で分かった。遊撃隊こそが我々の最大の障壁だ。ウェダーフを消滅すればこそ我々は無敵になれるんだ。
3: はい。
1: ウェダーフは

0: 这里就是魏大河的臀部。
1: 了解了，ここは魏大河の田んぼです。
2: よし。很好。魏大河の田んぼはここ。我らはここで充填する。必ずこの遊撃隊を消滅する。
3: はい。

0: じました。川島さん、長俺は重犯だ。これはむちゃくちゃすぎるんだ。
1: 俺で任務まだ終わってない。彼女連行しなきゃ。
0: ダメだ、俺に追放なければ上司に報告できないんだ。
1: お前は俺とも長くないけれど、俺はどんな人間お前分かるならない。

0: 失了，这帮侵略者，总有一天，你们会站在历史的审判台上，接受全人类的审判。
1: 大马里，
2: カワジマさん、考えていないか？今の閉館がない。やるとしても、たった一人で光とやる。彼にはたくさんの仲間がいる。
3: 报告，
4: 说
3: 我们刚才遇到了川岛，奇怪的是他没有任何反抗。

0: みんな、これで正面に対し最後の一撃だ。ただ正面でもでもや、みんな上でより夜を張ってほしい。なので十分隠れてバレないように気をつけてください。大日本帝国の名誉のため行動しろ。
1: はい、はい。

0: 報告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 信じる情報によると、あなたの直接敵は日南の第18小団軍の1、2教師の所力下方ホーマン軍司令部はあなたの連隊を命令して疲労12時頃に総雷の修復を占領して全機全て移動難易度行くです。天皇陛下万歳。第二本国軍万歳。
1: わかった。
0: 敵は中華機がないようで、再三南国迫撃砲で中西から反転して、彼たちの火力はとてもまっぱらで防御未で、一つの大隊の兵力は使います。
1: 文蔵里の囚人時の86の部隊はどんな部隊だか。
0: 86の一二教師
1: ケイダ194のどなたのか。
0: それわかります。今までに私たちはまた緑の法令使っていないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の潮目の番号はわからないが。
0: はい。
1: ブラトモ君、気がついたか。この86号は地位を取ってしまったよ。すごいだよ。この86の指揮官の防御性のベテランだよ。反対していろ。この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。おかしなことは、こんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちは50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
0: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日野君は防御線の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの86君は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特に N タグでどうどいい
1: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を生き取り、この指導は私は無駄よ。

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もしかよ。どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例に合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして

0: をつけ、我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一巣の海を選別し、第二巣の海はその沿岸を、第三巣の海は後衛だ。静かに、マイク。目標、大川八戸郡本部、船の住民に取り掛かれ。
1: はい。

0: 敲馆，大概已经10点多捆绑。啊，一直到半夜里，还干十来点，十点里还进不到还叫口馆，高声细打。
1: 八个羊。
2: 第一次の身を体で目を出せ。
0: あなたの意味は、答えは取り消す。
2: 中世で戦況を失った。大壁にいてもどうにもならん。
1: はい。体大だ。

0: うまい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の塩分の想像力にはどういあらればいいか。実はこれは中国南部の歯から塩にすみません。
2: お茶の新道はここの隣になる山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい、将軍。
0: お、山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特色隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めそもありません。宮の参謀長は配送から両軍を応じしており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の100人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てる時、あるいはピークでさらにこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか、さらに増で一丁の38高級の金魚が第一次世界大戦を引き起こしたの。おめえの入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く権限がありません。
2: 宮野将軍は申し上げないです。おじいちゃんしゃべりから、あなたは外交の参謀長として天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てる。今我々の空軍は早朝の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に86君の良き気いいと思うけど、山本君は昨日様子の生徒はどうでしたか。
0: どうでした。
2: もう負けだ。東京野球場でいつも20対しゼロです。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
0: 200対0。相手は
1: 86主力のです。
0: こっちは何人。
1: 将軍どうぞ。

0: たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に出る。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて、
1: 没有血性的人。
0: 軍人にもふさわしくはない。
1: 不配给军人。
2: 哎，俺来试试。
0: よし。やっと出てた。
1: 好，总算有了一个。
0: また色か。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。
2: 用不着，俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一？
0: 日本の軍人を軽蔑するか。
1: 我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
1: 我？
0: 俺と？
1: 和我交手？
2: 什么？不敢。
0: よし、
1: 好、
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。

0: セガオ君、お前たちここで少し我慢して。中国人鬼に恐れ、だからここは絶好の隠れ所だ。
1: 井上君、ご苦労だ。
0: ここは中川空港の近くで、計画はもうあるよ。今は実行中だ。
2: 我跟你们说啊，这张家大主那可是有来头的。
1: 报告，セガ隊長、誰かこちらに来ました。銃を触ってます。
0: 何？
1: 三人です。
3: まさか中国人の警護隊？
0: いや。なぜここに来るよ。
1: 隠れろ。はいはい。
3: 哎，怎么有人动过？
4: 对呀，是有人动过。看，这有新的痕迹。
3: 奶奶的，莫不是有人在老子们前头动了手？
1: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊